با وقتی تازه رسوا بومبز و قیاش تکی که پاپ دیو اشخانه ده تازه آبار باب گریش هدیم بولده زکیسیم ده آسمین قرب نمه ما اسمیسن قیاش همه آیکو دیرمز قیاش دیسه آی دیده پروسته سال طولش ترگم اچین کزینگه قیاش باب کرو باده قیاش خواه همه یا یاب یارسته آی شاش بشه اتن برین چه اتکن آدم ناسوریمیز آیسه سیارم تا قویسن قیاش دیسه من آگم قیاده دویاق اکم دیم اونده قرصه جسیسی بر کشیرین آدم کلیت کن اگن او اکم دیسه قرقاننا آیق قولی اشلمسته جسیسی اکی بروار کشکیر اوپ کتکن تیلی ایلمت کشکیر اصلا که داشتون دار تونگیسی میردن ایشتن که واسه دیم جهان کلی قوی برسه ایلی بولا چرم با دیگه ایسه لبه تو سه ای قرقمه اکن تیگه بیمیس من هم من مست الکش من یعنیم ساعت امیر احواق قلیت شتی Tekken, no var. Biz hali odam ahvolini qarang. Kechasida qarshida ikkita barzan turibdi, g'irring desa soladi, ahvolini og'irligini qarang, quyosh desa bunisi uradi. Oy desa bunisi uradi. Kaldagi ishi aniq. Nima qilish bilmaysiz, akam? Aytasiz bu hadisga to'shga qo'yib qo'yganmisiz, shosh qol. Kechirasiz, akala. Men bu yerlik emasman. 5 minut o'tar o'tmas ikkinchisi o'zini sal odam hisoblab qoldi bir mahal. Qara. Yesh. Shuri. Haliga quyosh deyotganing oy ikkalamizga bittadan chiqibdimi? Sakkizimdan qarab bittadan emas, ikkitadan degan to'rtta-ku. Ikkita. To'rtta. Mana akamlar esa bundoq qarasa, hali odam gaplashib turgisi allaqachon quyonni urib yuborgan, o'ziga o'xshagan bittasi ag'ana yotgan ekan, shartta o'shda, "O akam, o'zingizdan turib, tepangizdagi oy to'rttami, ikkitami?" desa, haliga bular o'zlaridan ekan bir pas osmonga qarab bemalol ko'zlarini ish qarab turib Akalar, qaysi qatordagisini aytyapsizlar, erimizga. Hangoma ustalari.